0: 肯定啊，刚买的肯定新的。
1: 哎呀，你可真是下血本了。
0: 这有啥的呀，一辆自行车嘛，送你了。嗯，骑走吧。
1: 哎呀，这我哪能要这么贵重的东西啊。哎
0: 呀，这有啥的呀，你对我帮助这么大，我不得感谢你吗？
1: 哪帮你了，
0: 你鼓励我了呀。在你的鼓励下啊，我的日子每天充满了阳光，身上充满了力量，我是越过越有劲儿，越活越有奋斗啊。
1: 师傅黄了呢。啊，
0: 你这以后啊就不用来回走着上班了，你就骑着小车多方便呢，咔咔的。嗯，
1: 可是我也不会骑呀。
0: 那好办呢，我教你，现在就教。瑶啊，你这么聪明啊，肯定一学就会。嗯，来上车。
1: 咋上啊？
0: 啊，你看着啊，我教一下啊。嗯，你看这么一蹬，哎，啊，看看滑出去了。哎，蹬，哎，挺好挺好，我玩呢，挺好挺好，哎，
1: 还拐弯呢，
0: 走出去。真厉害啊，加点速啊，我松手了啊。
1: 啊，别松手，
0: 没松没松没松没
1: 松，松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松